ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم. Jengsing ingat karena poe nalika kami ngalempangkeun gunung-gunung sarta maraneh bakal nempo ieu bumi rata sarta kami ngumpulkeun maranehna sakabeh manusia jeung kami henteu ninggalkeun saurang oge ti maranehna jeung maranehna bakal dibawa ka paeuneun Pangeran Maraneh bari barari.